0: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Nama, moram reći, kako je došlo proljeće, došli su nam i vrapčići u studio, tako da vratili su se, imam osjećaj, iz nekih kao južnih krajeva. Ne, stvarno, dugo nam niste bili u programu, dugo niste bili uživo, a mi stvarno volimo kad dođete. Markane, dobro nam došli.
2: Hvala lijepo što ste nas primili i što ćemo imati mogućnost sudjelovati na vašem radiju i predstaviti i neke naše projekte koje mi provodimo ovdje u gradu Slavonskom Brodu i na području bliže okolice grada Broda.
1: Molim te samo još predstaviš samog sebe i svoju funkciju u udruzi.
2: Ja sam Markan Kormanjaš, stručni suradnik za provođenje aktivnosti u udruzi Vrapčići, udruzi za unapređenje mentalnog zdravlja, koja djeluje već niz godina ovdje u gradu Slavonskom Brodu.
1: Ono što sam primijetila, malo drugčija ekipa je došla, neki ljudi su evo prvi puta na radiju, neke mi ne znamo. Jel to znači da se broj članova proširio?
2: Nažalost, moramo ustvrditi da osobe sa mentalnim poteškoćama i koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem, ima ih puno, možda čak sve više i više. Različiti su utjecaji ili uvjeti koji su doveli do takve situacije i dovode, a onda u Vrapčićima imaju mogućnost surađivati sa drugim osobama sličnih poteškoća, imaju mogućnost surađivati sa stručnim suradnicima, predavačima, voditelja radionica, da bi onda tamo kreativno sebe izrazili i na taj način napredovali u svom oporavku, u putu izlječenja ili smirivanja teške situacije u kojima se nalaze.
1: Vrlo važno. I sada to je lijepa strana vašeg djelovanja, to su projekti. Stvarno su uvijek dobro osmišljeni i uvijek nekako, ja mislim, da daju snagu članovima.
2: Trudimo se stvarati nove projekte, trudimo se osvježavati sva naša nastojanja da bismo Vrapčićima, članovima udruge, pružili uvijek nove, svježije informacije, konkretne, aktualne informacije i s njima promišljali o aktualnim događajima i aktualnim situacijama u našem društvu, u našem svijetu i u njihovoj vlastitoj situaciji u kojoj se oni nalaze.
1: Koje projekte trenutno provodite u vašoj udruzi?
2: Trenutno provodimo jedan opsežan projekt, to je sveobuhvatna potpora mentalnom zdravlju, to je sveobuhvatna podrška mentalnom zdravlju koji se provodi već nekoliko godina i nastavlja se provoditi dalje. Onda se provodi jedan projekt suradnje s mladima na području grada Slavonskog Broda i bliže okolice. Također je u najavi još jedan projekt koji će se sad od svibnja mjeseca početi provoditi u zajedništvu sa susjednim općinama, gdje bi isto se bazirali i baziramo se na radu s mladim ljudima i na njihovom mentalnom zdravlju, gdje bismo im pružili i neke informacije, ali i omogućili da se maknu od naših vlastitih ovisnosti, a to su naše ovisnosti o ekranu, naše ovisnosti o sjedenju, da baš budemo aktivniji, kreativniji, da potičemo mentalni rast, mentalno zdravlje i da potičemo napredak, sveobuhvatni napredak svakoga čovjeka i svake te osobe.
1: Koji je vaš, Markane, današnji povod dolaska na radio? Evo, isto u sklopu projekta.
2: To je u sklopu jednog projekta umjetne inteligencije koja nam pomaže i odmaže u smislu našeg mentalnog zdravlja, a bez koje trenutno danas u našem redovitom životu, u svakodnevici, ne možemo više reći da ćemo se maknuti od toga ili da nam to ne treba ili da umjetnu inteligenciju ne želimo, nego nam je ona sve prisutna. Pa smo onda u sklopu toga projekta imali niz radionica zajedno s našim članovima gdje su stručni suradnici, uspostavljene osobe govorile o različitim poteškoćama i o benefitima koje umjetna inteligencija može pružiti i pruža. Evo, ja volim izreći jedan banalan primjer koji sam, čim smo počeli s time raditi, naučio baš naše vrapčiće. Svi danas imamo smartfone i vrlo jednostavno običnom slikom možemo saznati o kojem predmetu, o kojoj stvari se radi i daje nam prilično dobre informacije o tome. Dakle, jednostavno fotografiranje. Ali smo isto tako u projektu umjetne inteligencije postavljali u razgovoru sa jednom od primjera umjetne inteligencije, sa ChatGPT-em, smo postavljali niz ove pitanja gdje bismo vidjeli koliko može i kako nam može pomoći, kako nas može savjetovati. Jedna od najvažnijih ili najvažnija stvar koju moramo znati, koju smo naučili naše vrapčiće, a to želim poručiti i svim slušateljima, a to je: za mentalno zdravlje, za naše psihičko zdravlje, ne možemo dobiti odgovor od stroja. Uvijek je potrebna, konačan odgovor je potreban je čovjek koji će moći razumjeti osjećaje, koji će moći razumjeti situaciju, koji će moći jednim pogledom vidjeti u kakvom stanju je čovjek koji dolazi pred nas, pred liječnika, pred mene, pred tebe, pred bilo koga od nas i koji nam može nešto reći. A umjetnoj inteligenciji moramo dati jako puno materijala, jako puno, u navodnicima, mesa, da bi on ona mogla razumjeti ili ta stvarnost mogla shvatiti nas. Ona nas ne može shvatiti i ona nam daje različite prijedloge našeg ponašanja ili naših budućih mogućnosti ili budućih postupanja koje možemo možda ostvariti.
1: Super poruka i super poruka i za kraj razgovora. Ja bih samo možda dodala, evo, na kraju, znači, nemojte pitati umjetnu inteligenciju, dođite u udrugu. I to je to.
2: Možemo tako, dođite u udrugu, pitajte čovjeka, razgovarajte s čovjekom, razgovarajte međusobno. To je jedna naša nezgodnost ili nezgodna situacija u kojoj se svi mi zapravo danas nalazimo, a to je da slabo razgovaramo međusobno i rijetko razgovaramo međusobno. Posežemo redovito za nekim ekranom, za nekom pomoći, za nekakvom umjetnom stvarnošću, bilo da je to inteligencija, bilo da je to predmet, bilo išta drugo, a osobni ljudski kontakt je najvažniji i osobna situacija i stvarnost našeg susreta, našeg razgovora, našeg pogleda, našeg razumijevanja je puno važnija i puno bolja. Ali, naglašavam, dobra je jer nam u kratkome vremenu može dati mnoštvo informacija koje smo nekada pretraživali na različite načine i trošili ogromnu količinu vremena da bismo nešto pronašli. Danas ona u tijeliću sekunde pomogne i pronađe i da informaciju.
1: Markane, puno hvala i hvala na razgovor, uvijek si inspirativan.
2: Hvala vama lijepo.
0: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.

0: Radio 92.
1: Slušajte Radio 92.
2: Brother. And the Johnny Radio B90D. Emisionin për pakicat nacionale në Slavonski Brod.
3: Manje je više.
0: Emisija posvećena manjinama.
4: Hezki pozdrav, a poslušajte Radio 92. The sky comes falling down for you.
5: There's nothing in this world I wouldn't do. Svečano je otvorena izložba Photo Voice, prozor u ljudska prava u galerijskom prostoru Gradske knjižnice Slavonski Brod. Iz informativno-pravnog centra ne skrivaju oduševljenje ovom izložbom i suradnjom sa učenicima, a izvršna direktorica IPC-a Nataša Kovačević dodaje.
6: Organizirali smo ovu Photo Voice izložbu, već tradicionalno surađujemo s osnovnom školom Hugo Badalić na provedbi raznih projekata koji se tiču ljudskih prava romskih učenika. Tako da kad god imamo priliku organiziramo radio na temu ljudskih prava i onda kao rezultat tih radionica učenici fotografiraju život u svojoj zajednici. Photo Voice je inače metoda koju pretežito i koriste marginalizirane skupine kako bi kroz fotografiju prikazali nekako svoj život, život u svojoj zajednici, široj populaciji i drugim sugrađanima s kojima žive. I evo, to je povod današnje izložbe. Inače su nam partneri na projektu i Gradska knjižnica koja je domaćin izložbe i Vijeće romske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda. Tako da drago nam je da se danas na izložbi okupilo dosta učenika, došli su 6. razred. Mi inače kada provodimo projekte i surađujemo s osnovnom školom Hugo Badalić, to uvijek bude područna škola na Elasu jer nju uglavnom i pohađaju romski učenici. Došli su evo učenici 6. razreda koji su područne škole na Elasu, koji su autori većine fotografija koje su danas izložene. Fotografije će inače biti 3 tjedna izložene ovdje u prostoru, pa pozivamo evo sve građane da dođu vidjeti kako naši sugrađani Romi žive u svom naselju. A došli su nam i učenici 4. razreda, područje škole na Elasu koji nisu sudjelovali u projektnim aktivnostima, međutim oni su imali veliku želju doći na otvorenje i pripremili su nam jednu, nešto će nam otpjevati na kraju sve ovog uvodnog dijela, pa evo imat ćemo priliku uživati u njihovom pjevanju. Nismo zadali ništa konkretno, već da fotografiraju sve ono što smatraju da je njima važno i što može najbolje predstaviti njihovu zajednicu drugim građanima. Na prethodnim izložbama isto učeničkih radova prijedno, zadnja je bila prije, čini mi se 2 godine, nisu fotografirali samo naselje Josip Rimac u kojem žive, nego recimo bilo je fotografija tržnice gdje se prodaje roba, sve što na neki način predstavlja njihov život i način na koji oni žive, odnosno na koji roditelji zarađuju.
7: I sad kad bi netko pao s Marsa i pogledao te fotografije, što bi on zaključio po nekom vašem mišljenju?
6: Zaključio bi da su Romi i dalje marginalizirani u našem društvu, jer i dalje u većini države, odnosno u cijeloj državi, na teritoriju cijele države, velika, velika većina Roma živi u tim izoliranim naseljima, na rubovima većih gradova. I to je nekako nešto s čime se i romska zajednica suočava, odnosno podijeljena su mišljenja. Evo recimo, dobili su novi društveni dom, izgrađen je novi društveni dom. Prošle godine je bilo otvorenje. I taj dom je zaista i prekrasan i njima u našim Romima u naselju puno pomaže na način da mogu sad organizirati razne svoje događaje, ne moraju ići izvan naselja, posebno oni koji nemaju auto i nisu mobilni. A onda opet s druge strane bilo je neki prijedloga da se možda otvori dječji vrtić unutar romskog naselja. Ja nekako evo osobno mislim da to nije način integracije. Ako bi se sad otvorio, jel da, i romski vrtić u naselju, onda nema dodira sa većinskim stanovništvom. I zato nekako, evo, mi nastojimo i kroz ove izložbe i sve naše aktivnosti raditi na toj integraciji, na tom suživotu, da oni ne ostanu izolirani u romskom naselju. Ono što nama naši romski predstavnici, romski medijatori, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Broda, često čujemo u razgovoru s njima da dosta Roma, posebno mlađih, bi sutra izašli iz naselja i u gradu, iznajmili stan ili kupili nešto, samo kad bi imali financijskih mogućnosti. Situacija u naselju se mijenja na bolje na način da Romi sve više su u radnom odnosu, u odnosu na situaciju koja je bila prije 10 i više godina. Sve više Roma radi, što izvan granica Hrvatske, što u našem gradu, tako da evo, to je pozitivno. Međutim, mi u sklopu ovoga našeg projekta koje provodimo i u sklopu kojeg organiziramo ovu izložbu i kojeg financira Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organiziramo i niz drugih aktivnosti. Pa između ostalog smo organizirali i radionice za romske medijatore koji idu na teren u romskom naselju i oni detektiraju slučajeve diskriminacije koji upućuju nama, jer mi smo pravnici pretežito u IPC-u, pa i zastupamo u slučajevima diskriminacije i govora mržnje. Organizirali smo evo radionice za učenike osnovne škole na Elasu i planiramo još organizirati u 6. mjesecu radionice za romkinje, jer su romkinje dvostruko marginalizirane. Marginalizirane su kao pripadnice Roma u društvu, jer svi znamo, ako čitamo izvješće pučke pravobraniteljice, IPC, inače kontakt točka pučke pravobraniteljice za suzbijanje diskriminacije, u svim izvješćima se navodi da su Romi jedna od najdiskriminiranijih skupina u Hrvatskoj, ali Romkinje su dvostruko diskriminirane jer su one diskriminirane i u samoj svojoj lokalnoj zajednici. Tako da evo, kroz te radionice će nam pomoći da se na neki način osnaže i da imaju priliku iznijeti sve neke svoje probleme koje imaju, a mi ćemo vidjeti koliko i možemo u tome pomoći. Tako da evo, naš rad sa romskom zajednicom se mijenja kroz godine. Mi smo prije 15 godina intenzivno radili na rješavanju statusnih prava Roma i rješavanja slučajeva apatridije, odnosno bez državljanstva, jer je bio jedan značajan broj romske populacije bez ikakvih papira u Hrvatskoj. Bili su dakle de jure i de facto apatridije. I mi smo rješavali te slučajeve ne samo u Brodu, u našoj županiji, nego od Primorsko-goranske do Vukovarsko-srijemske županije. Imali smo mobilne timove i riješili smo zaista velik broj slučajeva apatridije. To su jako komplicirani slučajevi kad dođe osoba koja nema nikakvi dokument, a neki čak i ne znaju gdje su rođeni, u kojoj državi su rođeni. Tako da to sve treba istražiti. Mislim, to su bili zaista komplicirani predmeti, ali mi smo većinu riješili. Većinu tih predmeta su riješili, ostali su još neki sporadični slučajevi apatridije, ali smo zato s vremenom prepoznali unazad 5-6 godina tu diskriminaciju prema Romima, tako da smo se sad fokusirali evo na taj dio. Vidjet ćemo, prilagođavamo se okolnosti.
5: Obratila nam se ravnateljica osnovne škole Hugo Badalić, Irena Čugura-Ćerić.
8: To nije novitet, znači mi već dugi niz godina surađujemo sa informativno-pravnim centrom, baš po pitanju ovog projekta ili ovakvih projekata. Uglavnom, evo, dugi niz godina u školi sa učenicima 5. i 6. razreda radimo te radionice ljudskih prava, gdje evo, kroz stvarne primjere, neke onako, rekla bi, životne situacije, djeca uče o ljudskim pravima i onim nekim stvarima koje ih čekaju kad odrastu, u stvari, i što u stvari predstavlja nekakav život u zajednici. Tako da evo, sasvim jedna krasna suradnja sa jednim divnim ljudima koji to jako lijepo rade. Nikad nikakvih problema nismo imali, djeca uživaju. Evo, stvarno ih potaknu malo na evo, kroz ove izložbe vidite aktivnosti i baš onako jedan radionički rad koji evo, djecu nauči puno.
5: Ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, Ružica Bobovečki, kaže kako su svi dobro došli u Gradsku knjižnicu, te dodaje.
9: Mi kao knjižnica po pitanju izložbe, Fotovojs izložbe, a osnovna škola Hugo Badalić po pitanju radionice, mi smo tako jedan, pa reći ću onako, jedno sveto trojstvo, znači PC, knjižnica i škola, jedna krasna čvrsta suradnja, zapravo s ciljem slanja jedne važne poruke, znači djeca, Romi, učenici osnovne škole Hugo Badalić, oni zapravo šalju svima nama univerzalnu poruku o pripadanju, o identitetu, o ljudskim pravima, zapravo da su ta prava zajednička svima nama, bez obzira na razlike koje imamo mi po pitanju, bez obzira na naciju, identiteta, običaja, kulture, tradicije, tako dalje, a ljudska prava su zajednička zajednička svima. I upravo s tim razlogom svaka nova generacija koja dolazi u školu zapravo neka se susreće odmah s tim startu, jer to je osnova za sve ono dalje što ih čeka u životu. Vama hvala što ste nas popratili i mi ćemo buduće pratiti vrlo vrijedne, hvale vrijedne projekte IPC-a, jer smatramo da i za našu zajednicu i lokalnu malo širu to jako puno znači.
5: Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 29. travnja do 22. svibnja 2026. godine.
0: Radio 92.
1: Slušajte Radio 92.
2: Brother and the Johnny Radio B NLTD. Emisionin per pahicat nacionale na Slavonski Brod.
3: Sister. Manje je više.
0: Emisija posvećena manjinama.
4: Hezki pozdrav, a posluhajte Radio 92.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Sam Barber objavljuje novi album Broken View uz vrhunski single The More I Hope te otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz novo izdanje te pregrš koncerata, festivalskih nastupa, Sam potvrđuje svoj status jednog od najinteresantnijih novih imena country glazbe. Slušamo Sam Barbera, The More I Hope.

0: Emocije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.
1: U današnjoj emisiji imam jednu meni vrlo dragu gošću koju vi možda znate pod pseudonimom ili njenim možda i alter egom, gospođa Lija, koja pravi najmirisnije svijeće u Slavoniji, bih rekla, ali šire, pošto ide posvuda. Sa mnom na liniji je Dubravka koja stoji iza gospođe Lije. Dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, za početak ja bih voljela da našim slušateljima kažeš kako je nastala gospođa Lija.
2: Pa, evo ovako, mislim, gospođa Lija je nastala iz meni nekakve potrebe. Inače, jako sam osjetljiva na mirise i jako me boljela glava od kupovnih svijeća. Ali evo, pošto sam dosta tvrđoglava i ne odustajem, tražila sam način kako da se ne odreknem svijeća, a da one budu sigurne za mene, za korištenje i za sve druge i za sve moje silne životinje koje imam. I tako sam počela istraživati, jel, što se zapravo tu događa, i zapravo otkrila da mirisne svijeće sadrže jako puno kemije u sebi i sadrže fitilje koji u sebi imaju živu, znači katastrofa za udisanje. I onda sam, evo, tako došla na ideju da napravim nešto prirodno i evo, tako je nastala zapravo gospođa Lija.
1: Znači, gospođa Lija, to je mene osobno uvijek zanimala ta priča. Povijek slušatelji koji te možda ne poznaju uživo kao ja, znam kad sam te prvi puta vidjela sam da imaš crvenu kosu i da mi je bilo kao, aha, kao to je jedna od asocijacija na Liju, pa me zanima jesam li na tragu ili je to samo jednostavno tako.
2: Da, to je nekako bilo, kao što sam već spomenula, životinje, jako volim životinje i htjela sam da bude nešto razigrano, da bude nešto veselo, kakav i jesam sama, imam stvarno dugačku crvenu kosu, bakrenu, i rekao, aha, da, evo, tako ću se nazvati, gospođa Lija, jer sam ja, evo, jedna gospođa, i eto, lisica, pošto jako volim lisice, i evo, tako sam spojila to dvoje i tako na to gospođa Lija.
1: Da, meni su još prvi put sam susrela biti gospođu Liju na Instagramu i skočilo mi je netko je od mojih kupio, objavio, i onda sam otišla na tvoj web shop i onda kad sam vidjela imena svijeća, kad sam vidjela taj cijeli branding, pa imala si ono Lija pija nešto za neki ceker, nešto, znači,
2: da.
1: To je mene je to toliko, to je pričalo, ono, pjevalo moju pjesmu, ne znam kako da ti objasnim, toliko sam se našla, razmišljala sam da ja imam brand svijeća, pa evo, to bi bilo ovako razigrano, tako da stvarno je istina. Jako je veselo, radosno otići na tvoj web shop. Možemo sad malo više o svijećama. Imaš nekoliko različitih mirisa, ja sam stvarno dosta njih isprobala, i moja prijateljica isto koja ih revno kupuje, pa kod nje pomirišim ono što možda sebi ne bi ja uzela, ali svi su onako, ne znam kako bih objasnila slušateljima, mislim, morate jednostavno si naručiti i probati, ali svi su jako decentni, ali dalje izuzetno intenzivni, stvarno paziš na sastojke.
2: Pazim, znate što je, o čemu se radi? Kada vi zapalite svijeću i ako vas stvarno udari onaj miris prejako, znači da je to puno kemije. Ja se trudim da moje svijeće postepeno šire svoj miris i nekad čak mislite, joj, pa kao, pa ne miriši mi baš. Baš nešto jako. Ali onda izađete iz prostorije i vratite se nazad i shvatite to ipak zapravo miriše. Jer ne treba ništa biti napadno, jer sve što je napadno nije dobro. Tako da, evo, stvarno se trudim i jako puno i testiram mirisa. Znači, imam jako puno mirisa koje sam istestirala i dok ja nisam s tim zadovoljna, to neću izbaciti, naravno, van u prodaju. S tim da, naravno, iza svakog to mirisa mora ići i zanimljivo ime i dizajn i sve, jer, kažem, ja sam htjela da to bude baš veselo, razigrano, da ne bude ne bude crno-bijelo i da ne bude dosadno.
1: Pa evo, samo bih htjela još naglasiti slušateljima da imate stvarno mirise za sva godišnja doba. Iako mi većinom volimo paliti svijeće kao kad je jesen, kad je zima i to, e pa ja moram reći da ja nisam taj tip, kod mene svijeća može uvijek, pogotovo popodnevna kavica. Kad očistim kuću, pa popodnevna kapa, friška svijeća, pa joj.
2: Pa, e, pa znači, to je najbolje, pa kad, to, se stvarno, ono, kad se stvarno čovjek naradi i onak sve je čisto i onda si upalite svijeću i ono to da onaj nekakav touch i navečer, ne znam, ono, nakon cijelog dana, mislim, ja jako volim vatre, jako volim kamine, ali nemam, evo, nažalost, kamin, ovoga, i onda ta svijeća, to, taj plamen baš onako stvara ugođaj doma, topline.
1: Tako, ja. Da. A o zadnja svijeća koju si novu napravila, je li je to slavonka ili ima još nešto iza toga?
2: Zadnje je slavonka.
1: Da.
2: I nju sam imala baš jako dugo, sam o njoj razmišljala. I ovoga je rekao, šta da, kako da to iskombiniram i ovoga, mislim da je ovoga slavonka dosta dobro pogođena. Mm-hmm. I sa tim dizajnom, ovoga, mislim, morate otići na web da vidite kako to izgleda. I nisam htjela baš da bude šljiva, nego da bude kruška. Jer kruška je onako lijep miris, nježan, slatkast, onako baš nekako Slavonija u svijeći. Evo,
1: da, kruška, kruška je sama za sebe onako, dosta dobar miris. Mislim da bi šljiva zahtijevala malo još nešto da ju nosi onako da ima, da. A kruška ipak stvarno... kad sam zapalila slavonku i to ja tako i testiram svijeće. Kad zapalim, ja pustim nju malo da gori, onda izađem i uđem. I stvarno se, znači, baš se ispuni onako lijep, topli miris kruške i opet je ta neka mala svježina. Dobro, ja sam gurman, pa ja to malo na više razine promatram. Ali jako me podsjetilo, ja imam domaću staru neku krušku u dvorištu, baš me podsjetilo na to. Stvarno, ne znam što bih ti rekla, ja sam oduševljena sa svime. Meni je to, ja bi sad najradije svima to svima koji se slušaju poslala po jednu, ali evo, nije mi to u budžetu ove emisije.
2: Dobro, možda do godine. Evo.
1: Možda. Pa evo, možemo onda još samo reći našim slušateljima da te mogu te pronaći na Instagramu i mogu naručiti putem web shopa, ili tako, gdje se šalješ.
2: Tako, i šaljem po cijeloj Hrvatskoj, tako da šaljemo mi sad otoke, tako da niko neće ostati zakinut, što bi se reklo, tako da ono nekako, meni je svaki kupac uvijek bitan i drago mi je, evo, pošto brend postoji već više od 3 godine, drago mi je što ljudi koji su počeli kupovati, koji su bili među prvim kupcima, kupuju dan danas. Ja, meni je to nekako, ajmo reći, najveća potvrda da radim nešto dobro, jel?
1: Da, stvarno, i kad pogledaš online, malo mi iskočiš u recenziraju, ono, recenzije pozitivne, stvarno, baš to mi je toliko milo i drago. Ali ne mogu završiti ovaj razgovor da ne spomenemo tvoju drugu ljubav, tvoje pse, znači morate stvarno, evo, ja, meni sad u ovom trenutku fali mi vizualnih pomagala da ljudima pokažem kako ti psi izgledaju, znači izgledaju kao divovi koji su onako dobro čudni, ne znam, meni, ja kad sam ih vidjela prvi puta uživo, izgledaju nestvarno. Znači, možeš nam reći samo koja je to pasmina, pa nek se ljudi malo googlaju.
2: Pa evo, zajedno sa suprugom se bavim, uzgajamo pse pasmine irske vučji hrt. Znači, to je jedna stara pasmina iz Irske i kao što je samo ime ovoga kaže, oni su bili lovci na vukove i na visoku divljač, jel? Ovoga, njih možete vrlo često vidjeti u nekakvim srednjovjekovnim filmovima, na dvorovima i tako ovoga. Oni su bili, ajmo reći, nekakav statusni simbol. Riječ je o jako velikoj pasmini. Naši mužjaci znaju biti i ono do 90 kilograma. Ali, mislim, prekrasni su jesu, životinje. Evo, trenutno ih imamo sada 6. Suprug se s njima prije bavio i onda je zbog nekakvih životnih okolnosti prestao. Ja sam nažalost dobila nekakvu svoju bolest neurološku koja me prikovala za krevet i tad nismo imali ovoga pse i on je mi stalno pričao o tim psima, pričao i ja da bi se pokrenula i da bi ovoga uopće ono mogla funkcionirati, rekao ajde uzet ćemo jednog psa i evo na kraju je to tako, od jednog evo sad imamo 6 i širimo se, ovoga ne mislimo dalje ovoga stat, evo živimo blizu zoološkog ovdje u Osijeku, tako da evo sve nekako ima smisla, pa evo kod nas isto nekako mala farma.
1: Je, da. Mislim, ne mogu sad da ne izdvojim i tvoje dvije prekrasne mačke koje ovim putem pozdravljam i upozoravam da ću ih možda ukrasti jednom. Znači, ja sam više, mislim, ja znam da to više jesam cat person, ali mi koji volimo mačke, volimo i pse, nismo kao ovi što vole samo pse.
2: Da.
1: Meni je to baš uživancija. Znači, em radiš svijeće koje sam ja htjela, ja sam dugo htjela probat napraviti svijeću, ne znam zašto me to jako me privlači to da otapam vosak, jer ja mislim ja sam u mojoj glavi ti to kao znala bi ja to, onda kad sam krenula istraživati vidjela sam da stvarno nije to sad samo otopi vosak i stavi miris.
2: Pa nije, da. Zato što zapravo tu je zapravo jako puno testiranja i zapravo morate se tu naći ono što vama paše. Ja sam nekako radila neću napraviti proizvod koji ni sama ne bi kupila. Znači, ne znam, staviti nešto i ovo, ma, to svi vole, ma, to ću tako raditi. Ne, rekao, ono, dok ja nisam s tim zadovoljna, onda nema ništa ovoga. Tako da idemo ponovo u testiranje, u proizvodnju i svašta nešto.
1: Dobro, sad može neka, ako ima neka ekskluzivica, hoće biti ove godine još novih lica ili...
2: Pa, ove godine možda, evo, ekskluziva, pokušavam dobiti jedan miris koji me jako, jako podsjeća na djetinstvo i na selo, a to je miris lipe. I nekako pokušavam njega dobiti, ne znam ko ću uspjeti ovoga, ali taj miris, sad će lipa uskoro procvjetati, taj miris kad osjetim odmah me vrati kod bake na selo i ono na neke bezbrižne dane. Baš bi mi bio dobar. To bi možda mogla biti li ja šokica, to ne znam.
1: Može.
2: Tako da, ovoga, svakako će nešto biti još ove godine. Ako ne sada, ovoga, u ovim nešto toplim mjesecima, svakako će biti nešto na jesen zimu.
1: Super. Hvala ti na ovom razgovoru i mi ćemo svakako na našim društvenim mrežama podijeliti i slike i tvoju stranicu, također kao i web shop, da mogu te ljudi pronaći što lakše. Hvala ti na vremenu, pozdravljam sve tvoje životinje i tebe i evo da nam češće dođeš u eter kad budu možda neke nove lije.
2: Pa evo, hvala vama na pozivu, a ti svakako uvijek dobrodošla na kavu i na druženje sa...

0: Radio 92.
1: Od Baha do Sevdaha.
2: Od Baha do Sevdaha. Zabavni program.
3: Godine 2018. Billie Eilish i Phineas su zapjevali Triple J-evu Like a Virgin s kultnom pjesmom Michael Jacksona iz 1987. Bad. Phineas je prigušio akustičnu gitaru i bogate prateće harmonije, dok je Billie bila u prvom planu sa svojom ekspresivnom, ali zapanjujućom izvedbom. Tekstura koju braća i sestre ovdje postižu može se opisati jednom riječju maslačna. Pjesma je sporog ritma s provalijom zvučne planine koja se ne dosegne do samog kraja četvrominutne izvedbe. Ova verzija Bad je mekana i šaputava, ali intenzivna unatoč svojoj delikatnoj dinamici. Pa idemo čuti, znači, verziju Billie Eilish, a onda naravno i kralja popa Michael Jacksona.

0: Izdvojite minutu za mini val ljepotu i snagu koja putuje valovima.
1: Prošlog tjedna je naša Irena popratila jednu unikatnu radionicu u dječjem vrtiću Radost, koju je vodila naša modna dizajnerica Vedrana Jurešinac. U sklopu te radionice djeca su kroz kreativan rad učila i sporoj i brzoj modi, u ekologiji i kako oni već u toj dobi mogu biti dio promjene. Više u razgovoru sa Vedranom i tetom iz vrtića.
2: Vedrana, vrlo jedan izazovan dan bi ja rekla.
3: Taman za produženi vikend. Lijepo ću se izmoriti da se mogu odmoriti.
2: Prvi put si ovako sa malom djecom, vrtičkom djecom.
3: Da, ovo mi je prvi puta. Do sad sam radila najviše osnovna škola, imala sam u srednjoj školi i čak nešto na fakultetu, ali to nisam imala radionicu, nego više nekakva rasprava.
2: I koliko god njima ta održiva moda još uvijek zvuči apstraktno, ja mislim da je nekim odraslima zvuči još uvijek
3: Da, pa definitivno. Da, svaka generacija ima nešto svoje, ali ovisi i o mjestu čak gdje je i dobro sad koliko godina imaju djeca. A mogu reći da sam se evo sa vrtičkom dobi zaista iznenadila. Dosta oni dobro, dosta oni pojmova tu razumiju ili barem pokušaju shvatiti, samo što su nemirni. Normalno oni bi sad voljeli raditi, tako da evo, bacili smo se brzo na projekt.
2: Super je projekt. Projekt je oblačenje lutkica koja će evo moći ponijeti kući.
3: Da, dobra pa ih ideja. Možemo staviti u okvir. A nekakav modni kole što sam već i radila sa odraslim osobama i baš sam im rekla kao ponašajte se kao djeca u vrtiću. Tako da evo sad sam doslovno to radim. Koristimo neke moje stare materijale i igramo se dizajnera i krojača.
2: I vrlo je šareno i razigrano.
3: Tako je, da.
2: Evo možemo reći nastavljamo s našim zelenim aktivnostima i u vrtiću. Danas održiva moda, spora moda.
4: Evo ovako. Pa da, danas je naša gošća Vedrana spomenula djeci sporu i brzu modu, što je njima bilo potpuno apstraktno. Međutim, nakon kratkog objašnjenja prilagođenog njima, jel, djeci, djeca su shvatila o čemu se radi. Vrlo ozbiljno su pristupili ovoj temi, shvaćajući da odjeću mogu reciklirati, da odjeću mogu pokloniti, nešto što im je malo ili što im se više ne sviđa, da li svojem bratu, sestri, prijateljima ili nekome koje upotrebi. Isto tako shvatili su da od stare odjeće mogu napraviti novu. Znači mogu nešto, ako imaju neku flekicu, dječak jedan rekao, možemo nešto nacrtati autić na tom mjestu. Tako da drago mi je što shvaćaju bit aktivnosti koje radimo i koje su bitne za održavanje našeg planeta. A s druge strane zadivljujuća je ta njihova mašta i kreativnost koja stvarno seže do nebeskih visina. Znači možemo, jedan dječak je rekao, možemo s neke druge majice izrezati nekog lika i staviti ga na neku majicu koja ima nekakvu rupicu. Znači, evo, sve i je bit toga da djeca shvate da i oni malim koracima mogu pripomoći i pridonijeti onome što je bitno. A najvažnija stvar je to što oni to biti sve shvaćaju i rade kroz igru. Znači, na svom su terenu.
2: Ipak malo začuđujuće je bilo kad nisu prepoznali Vunu. Evo mi iz nekih generacija naših baka, mi smo uz Vunu odrasli i bakine kreacije, pa...
4: Da, iskreno ja sam bila malo zatečena jer mi smo s Vunom već radili, ali evo, nažalost, nisu prepoznali. Jedan dječak je rekao, to je ono za mace.
2: Možda tako, se vratim.
4: Tako da, mislim, to je ozvučalo vrlo simpatično i zgodno, ali evo, naš zadatak nije završen. Znači, još puno toga moramo. Možda ćemo u neke naše daljnje akcije uključiti i bake i djedove koji će nam ispričati puno bitnih i važnih stvari od kojih ćemo jako puno toga naučiti.
0: Izdvojite minutu za mini val ljepotu i snagu koja putuje valovima.

0: Radio 92.
1: Glazbeni globus. World Music Special.
0: I najnovija glazba iz cijelog svijeta. Upravo sada
1: na Radio 92.
2: Dobrodošli u Glazbeni globus. Nakon Leve Volume 1, drugi svezak je izašao i nastavlja dugoročno istraživanje popularne glazbe Svetog Toma i Principa ili Sao Tome.

otkriva i prethodno neobjavljene ili teško dostupne pjesme, a na cijelom albumu ritmovi, puće, sokope odvijaju se izvanrednim intenzitetom, hvatajući ove bendove na vrhuncu njihove moći. Čvrsti aranžmani, snažni groovovi, snažan utjecaj kolektivnog zamaha. Osim slavlja, kompilacija također odražava i precizan kulturni politički kontekst. Znači, nekoliko pjesama referira se na luzoafričku borbu za neovisnost, duhovnost, ljubav, u svakodnevni život, usidravajući ovu glazbu u povijesno oblikovanu otporom i cirkulacijom. Snimljeni su u Sao Tome, Svetom Tomi, Luandi i Lisabonu, često u sudjelovanje ključnih osoba iz luzofonske dijaspore, a ove pjesme otkrivaju moderni glazbeni krajolik koji je dugo ostao nedovoljno dokumentiran. Pa, Leve Leve Volume 2, zvukovi Svetog Toma i Principa iz 70-ih i 80-ih. Uživajte!

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: sigurno žene podnose puno veći teret cijele te priče. Koliko god mi i one govorili da smo angažirani, da sudjelujemo, ali jednostavno realnost je takva da su one sigurno više involvirane. Vjerujem da i djeca više od njih očekuju u tom svom odrastanju i sigurno se njihov život puno više mijenja nego život nas muškaraca.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i uglavnom suho, vjetar umjeren, na udara je ponegdje jak jugozapadni, na Jadranu umjereno u drugom dijelu dana i jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, dok će na istoku biti do 27 stupnjeva. Približavanje frontalnog sustava i jačanje južine pogoršat će biometeorološke prilike, kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali slabija koncentracija, radni elan. Kronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje upute liječnika.

0: plinskim kolnicima zbog kiše na Jadranu i sjevernom dijelu zemlje, zbog povećane gustoće prometa vozit će se usporeno u povremenim kolonama te u zastoje na gradskim cestama, obilaznicama, u zonama radova i povremenoj regulaciji prometa. Očekuje se pojačan promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajkovo, Tovarnik, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Svila, Jasenovac, Batina i povremeno pojačan putnički promet na pojedinim granicama s BiH. U pomorskom prometu ne očekuju se poteškoće. Hrvatski autoklub i Radio 92 žele vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Krema.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: 8 sati, ja sam Saša Drinić, dobro vam jutro u prvim vijestima 5.5.2026. na 92 emisiju Radio Tomislav Gol. Dobre vijesti za vozače dizela, cijene goriva padaju, nova uredba vrijedi od danas i sljedeća dva tjedna, a kako navode iz Vlade Republike Hrvatske, cilj je ublažiti rast cijena goriva i zaštititi standard građana. Prema novoj odluci cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosi euro i 64 centa po litri. Dizelsko gorivo pojeftinjuje na 1,72 po litri, što je smanjenje od 6 centi, dok će plavi dizel iznositi euro i 22 centa po litri, odnosno 7 centi manje nego do sad. Pa cijena bilježi i ukapljeni naftni plin. Za velike spremnike nova cijena iznosi 1,58 po kilogramu, dok će za boce iznositi 2 eura i 16 centi po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja pojeftinjenje od 18 centi. Jedan od načina ublažavanja konkurentnosti Hrvatske kao turističkog odredišta je da smo povoljniji od drugih, što vlada pokušava postići interveniranjem u cijene energenata, poručuje u Armeniji premijer Andrej Plenković. Dva poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji danas kreće u javno savjetovanje, a s primjenom bi trebao krenuti polovicom lipnja. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke, a isti osjećaj dijele i ročnici, od kojih se kazao je veliki broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u oružanim snagama naše zemlje. Nacionalni program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Živjeti zdravo i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mentalnog zdravlja od 4. do 8. svibnja pod geslom Zajedno smo jači. Mentalno zdravlje kao prioritet u Europi koje se mijenja, priopćila je ova institucija. Isplata mirovina za travanj starta u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nekoliko osoba ozlijeđeno je u nesreći u centru grada Leipziga na istoku Njemačke jučer poslijepodne, rekla je policija AFP-u i kasnije dodala kako su 2 osobe poginule. Jučer nije bilo naznaka pojačanog prometa plovila hormuškim tjesnacem, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će Amerika započeti s nastojanjima da se uklone ograničenja ili blokade koje sprječavaju prolaz brodova plovnim putevima, prenosi Reuters. Iranska je mornarica spriječila ulazak američko-cionističkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac, izvijestila je iranska državna televizija, dok je novinska agencija Fars objavila da su 2 projektila pogodila 1 američki ratni brod u blizini luke Jask, nakon što je ignorirao iranska upozorenja. Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je jasno da neće podržati potencijalnu odluku američkog predsjednika Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Italije. A najava američkog predsjednika o povlačenju američkih trupa iz Njemačke stigla je kao iznenađenje, izjavila je šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas. Papa Lav XIV. U četvrtak će u Vatikanu primiti američkog državnog tajnika Marka Rubija, objavila je Sveta Stolica manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump uputio oštre kritike američkom papi. Bit će jako zanimljivo čuti što Marko Rubio dolazi reći papi nakon vrijeđanja predsjednika SAD-a. U posljednjem susretu 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je na svom stadionu u Puli sladala Slaven Belupo rezultatom 3:1. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija izborila je plasman u osminu finala na svjetskom prvenstvu u Londonu nakon što je u dramatičnom meču s 3-2 bila bolja od Italije. Nakon što su u prosincu rasprodali HNK Ivana Plemenitog Zajca, grupa Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt, koncert na ljetnoj pozornici u Opatiji koji će se održati u subotu 13. lipnja, objavila je glazbena agencija Pola. Povratak sportu u dvorani Vijuš, odigrana je prva utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. Bio je to susret slavonsko-brodske ekipe koja je ove sezone doživjela samo 1 poraz, i to od Trešnjevke. Igračice gošći pokazale su veću kvalitetu u obrani, agresivniju igru te bolju preciznost u napadu, pa je na kraju Trešnjevka zasluženo pobijedila domaću ekipu sa 7 poena razlike 62-55. Danas se u Zagrebu igra uzvratna utakmica play-offa u 20 sati. Sretno djevojke! U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano je uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva, na istoku do 27 stupnje. Nove su vijesti točno u 10, ne propustite.

Povod današnjeg Međunarodnog dana primalja, strukovna komora upozorava da je ovogodišnja globalna kampanja Svijetu nedostaje milijun primalja, posebno relevantna za Hrvatsku, koja se suočava s izrazenim nedostatkom tog kadra koji osigurava siguran i human porod. U idućih 10 godina u mirovinu bi moglo otići više od 800 primalja, dok se godišnje obrazuje tek 30 novih. Tako bi zdravstveni sustav u idućem desetljeću mogao izgubiti oko 2/3 sadašnje primaljske skrbi, ističe Hrvatska komora primalja. Primalje svojim radom donose kvaliteti zdravstvene skrbi, prateći žene kroz trudnoću, porod i posporođajno razdoblje. Upozorenje struke upućuje na to da će bez sustavnih mjera i većeg ulaganja u obrazovanje i zapošljavanje primalja dostupnost primaljske skrbi u Hrvatskoj biti sve ograničenija. Primalje su jako važne jer se njima započinje naš život.

0: Europski aktualno informativno EU minute.
1: Ovaj tjedan će u Europskom parlamentu Europska komisija raspravljati o potrebama za ciljanim kaznenim odredbama i povećanoj odgovornosti platformi u borbi protiv zlonamjernog ponašanja na internetu. Glasanje o rezoluciji za zlostavljanje i uznemiravanje na internetu slijedi ovaj tjedan, a javit ćemo vam kako će glasanje biti održano i koji su rezultati glasanja. Također, glasat će se i za akt o digitalnim tržištima. Na raspravi će zastupnici pozvati na brži postupak usklađivanja i pomni nadzor alata za pretraživanje i usluga u oblaku koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Glasanje o ovoj rezoluciji na rasporedu je isto tako ovaj tjedan, pa ćemo vidjeti kako će glasanje biti održano i koji će biti rezultati.

Povodom Međunarodnog dana primalja koji se tradicionalno obilježava danas 5. svibnja, Opća bolnica dr. Josip Benčević Slavonski Brod organizira dan otvornih vrata rodilišta. Pozivamo sve trudnice, rodilje te žene koje planiraju trudnoću i njihovu pratnju da nam se pridruže danas 5. svibnja na trećem katu poliklinike Opće bolnice u vremenu od 8 do 13 sati. Naše primalje će održati kratku edukaciju o pripremi za trudnoću, porođaj babinje, predstaviti vam prostor rodilišta, rađaonice te s radošću odgovoriti na sva vaša pitanja. Dođite, informirajte se, upoznajte se sa onima koji će vas pratiti na jednom od najvažnijih putovanja u životu. Veselimo se vašem dolasku. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda, kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scen Gorica, toploj, snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

Albi.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: 10 sati, dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Saša Drinić. Ovo su još jedne vijesti. Urednički potpis Tomislava Gola. Dobre vijesti za vozača dizela. Cijene goriva padaju. Nova uredba vrijedi od danas i sljedeća dva tjedna. A kako navode iz Vlade Republike Hrvatske, cilj je ublažiti rast cijena goriva i zaštititi standard građana. Prema novoj odluci, cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosi euro i 64 centa po litri. Dizelsko gorivo pojeftinjuje na 1,72 po litri, što je smanjenje od 6 centi, dok će plavi dizel iznositi euro i 22 centa po litri, odnosno 7 centi manje nego do sad. Pa cijena bilježi i ukapljeni naftni plin. Za velike spremnike nova cijena iznosi 1,58 po kilogramu, dok će za boce iznositi 2 eura i 16 centi po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja pojeftinjenje od 18 centi. Jedan od načina ublažavanja konkurentnosti Hrvatske kao turističkog odredišta je da smo povoljniji od drugih, što vlada pokušava postići interveniranjem u cijene energenata, poručuje u Armeni premijer Andrej Plenković. Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji danas kreće u javno savjetovanje, a s primjenom bi trebao krenuti polovicom lipnja. Nacionalni program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Živjeti zdravo i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mentalnog zdravlja od 4. do 8. svibnja pod geslom Zajedno smo jači. Mentalno zdravlje kao prioritet u Europi koje se mijenja, priopćila je ova institucija. Isplata mirovina za travanj starta u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Jučer nije bilo naznaka pojačanog prometa plovila hormuškim tjesnacem, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će Amerika započeti s nastojanjima da se uklone ograničenja ili blokade koje sprječavaju prolaz brodova plovnim putevima, prenosi Reuters. Iranska je mornarica spriječila ulazak američko-cionističkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac, izvijestila je iranska državna televizija, dok je novinska agencija Fars objavila da su 2 projektila pogodila 1 američki ratni brod u blizini luke Jask, nakon što je ignorirao iranska upozorenja. Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je jasno da neće podržati potencijalnu odluku američkog predsjednika Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Italije. A najava američkog predsjednika o povlačenju američkih trupa iz Njemačke stigla je kao iznenađenje, izjavila je šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas. Papa Lav 14. u četvrtak će u Vatikanu primiti američkog državnog tajnika Marka Rubija, objavila je Sveta Stolica manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump uputio oštre kritike američkom papi. Bit će jako zanimljivo čuti što Marko Rubio dolazi reći papi nakon vrijeđanja predsjednika SAD-a. U posljednjem susretu 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je na svom stadionu u Puli svladala Slaven Belupo rezultatom 3:1. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija izborila je plasman u osminu finala na svjetskom prvenstvu u Londonu nakon što je u dramatičnom meču s 3-2 bila bolja od Italije. Nakon što su u prosincu rasprodali HNK Ivana Plemenitog Zajca, grupa Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt, koncert na ljetnoj pozornici u Opatiji koji će se održati u subotu 13. lipnja, objavila je glazbena agencija Pola. Povratak sportu u dvorani Vijuš, odigrana je prva utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. Bio je to susret slavonsko-brodske ekipe koja je ove sezone doživjela samo 1 poraz, i to Trešnjevke. Igračice gošći pokazale su veću kvalitetu u obrani, agresivniju igru te bolju preciznost u napadu, pa je na kraju Trešnjevka zasluženo pobijedila domaću ekipu sa 7 poena razlike 62-55. Danas se u Zagrebu igra uzvratna utakmica play-offa u 20 sati. Sretno djevojke! U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano je uglavnom suho, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva, na istoku do 27 stupnjeva. Nove vijesti točno su u podne. Budite s nama.

0: Radio 92.
1: Sportski utorak.
2: Sportske vijesti nakon sportskog vikenda na 92 MHz.
3: U četvrtka 7. svibnja do nedjelje 10. svibnja Slavonski Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. Velika finala za nove titule državnih prvaka će biti u nedjelju od 12 sati i bit će izravan TV prijenos na Sportskoj televiziji i na Sport klubu Hrvatska, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Ovaj vikend u dvorani Vijuš odigrana je prva utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. Bio je to susret slavonsko-brodske ekipe koja je sezone doživjela samo jedan poraz i to baš od Trešnjevke, zagrebačkog kluba koji je u prvenstvu 5 puta poražen. A igračice Trešnjevke su pogotovo u nastavku pokazale veću kvalitetu obrani, agresivnije su igrale, imale malo bolju preciznost u napadu, pa su dobile treću četvrtinu gdje su se malo odvojile i iako nakon dva izjednačenja, znači sa 51-53, nije bilo dovoljno i ekipa Trešnjevke na kraju zasluženo pobjedila domaću ekipu sa 7 poena razlike, a danas igra druga utakmica play-offa u Zagrebu ovaj put, pa što reći nego sretno cure i da treća utakmica bude opet tu u Slavonskom Brodu pa da pokažete šta možete. A za one koji još nisu čuli, nogometni klub Marson je objavio na svom Facebook profilu informaciju da je došlo do promjene na mjestu klubskog sportskog direktora. Umjesto Dalibora Bognara na poziciju sportskog direktora imenovan je Veldin Karić, legendarni bivši igrač Marsonje, koji je svoje karijere igrao i za Vartex iz Varaždina, zagrebački Dinamo, Inter iz Zaprešića, talijanski Torino i švicarski Lugano itd. Pa evo, sretno da napokon se Marsonja još malo pokrene.
1: Sportski utorak.
2: Sportske vijesti nakon sportskog vikenda na 92 MHz.
4: Mistake, all you.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoje prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Emijem nagrađena dokumentarna serija Ljubav na spektru prati odrasle osobe s autizmom koji ulaze u romantične veze u nekim slučajevima po prvi put. Koliko je osvojila simpatije publike dovoljno govori činjenica da je četvrta sezona serije bila među 10 najpopularnijih serija na Netflixu, a unatoč globalnom uspjehu Ljubav na spektru trebala je biti ugašena, no ljubavna priča između nekoliko članova glumačke ekipe prilično se zakuhala pa je Netflix dao zeleno svjetlo i za snimanje pete sezone. Onim pretplatnicima Netflixa koji još nisu pogledali seriju, ukratko ćemo predstaviti glavne likove. Tijekom četvrte sezone Madison Marilja i Tyler White postali su prvi par koji se zaruči u seriji, a umeđu vremenu dugogodišnji par Abby Romeo i David Isaacman navodno su prekinuli jer se nisu mogli dogovoriti o tome kada će se vjenčati.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: Meni je ostalo u sjećanju ono razdoblje kad je supruga bila u bolnici prije poroda. Ona ta nekakva zbunjenost. Ok, ja sam sad kod kuće, sam sam kod kuće, čekam nešto, čekam jedan od najvećih, odnosno čekam najveći događaj u svom dosadašnjem životu, a ne mogu utjecati na to nikako. I onda me to jednostavno dovodilo do takvog nekog osjećaja, neću reći izgubljenosti, ali onako krajnje neke zbunjenosti.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne uzima.

0: Budimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Dobre vijesti za vozače dizela, cijene goriva padaju, nova uredba vrijedi od 5. svibnja i traže 14 dana, kako navode iz Vlade Republike Hrvatske, cilj je ublažiti rast cijena goriva i zaštititi standard građana. Prema novoj odluci cijena benzina ostaje nepromijenjena, iznosit će 1,64 eura po litri, a dizelsko gorivo pojeftinit će na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od 6 centi, dok će plavi dizel iznositi 1,22 eura po litri, odnosno 7 centi manje nego do sad. Jedan od načina zadržavanja konkurentnosti Hrvatske kao turističke destinacije je da smo povoljniji od drugih, što vlada pokušava postići interveniranjem cijene energenata, poručio je u Armeniji premijer Andrej Plenković. Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna je od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koji danas kreće u javno savjetovanje, a s primjenom bi trebao krenuti polovicom lipnja. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke, a isti osjećaj dijeli ročnici od kojih se kazao je veliki broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Nacionalni program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Živjeti zdravo i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mentalnog zdravlja od 4. do 8. svibnja pod geslom Zajedno smo jači. Mentalno zdravlje kao prioritet u Europi koje se mijenja, priopćila je ta institucija. Isplata mirovina za travanj 2026. počinje u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Vrijeme u središnjim istočnim predjelima djelomice sunčano, uglavnom suho, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
1: Slušali

0: Ako ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda, kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scen Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

Koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke? Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Natibarice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: radimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. U nedjelju 10. svibnja od 16 do 19 sati na trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu držat će se besplatni dermatološki pregled u sklopu 14. izdanja inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi zainteresirani građani moći će obaviti preventivni pregled kože bez prethodne najave, a podjela rednih brojeva započet će u 16 sati. Prema novoj odluci cijena benzina ostaje nepromijenjena, iznosit će 1,64 eura po litri, dizelsko gorivo pojeftinit će na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od 6 centi, dok će plavi dizel iznositi 1,22 eura po litri, odnosno 7 centi manje nego sada. Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna od novosti je izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji danas kreće u javno savjetovanje, a s primjenom bi trebao krenuti polovicom lipnja. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke, a isti osjećaj dijele i ročnici, od kojih se, kazao je, velik broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Jučer nije bilo naznaka pojačanog prometa plovila Hormuškim tjesnacem, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će SAD započeti sa nastojanjima da se uklone ograničenja ili blokade koje sprječavaju prolaz brodova plovnim putem, prenosi Reuters. Danas se u Zagrebu igra uzvratna utakmica play-offa ženskog košarkaškog kluba Broda na Savi i Trešnjevke u 20 sati. Sretno našim curama. U središnjim istočnim predjelima djelomice sunčano, uglavnom i suho, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: these beautiful things that are.
1: Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: Točno 3 sata na Radio 92, vrijeme je za tri nove pjesme s nekih od starih albuma, jer smo u našem retro tjednu jučer smo bili u 1966. godini sa The Beach Boysima i legendarnim albumom Pet Sounds, a danas u 1976. u svibnju Steve Miller Band su izdali album Fly Like an Eagle, isto predivan album. Slušamo tri pjesme naslovno Fly Like an Eagle, Dance, Dance, Dance i Mercury Blues. Znači idemo u 1976. sa Steve Miller Bandom.

0: žena je uvijek u pravu i kad nije u pravu, ona je u pravu. Reci joj da je u pravu. Nebitno šta, pogotovo ako je žena trudna ili ako je mlada majka u pitanju.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

0: osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.
1: Imate pitanje vezano za vaše zdravlje? Pitajte virtualnog MS savjetnika. Savez društava multiple skleroze Hrvatske ima savjetnika koji ti je na raspolaganju baš kad ti treba.
2: Pitanje za parodontologa. Imam MS unazad 9 godina. Zubi su mi u lošem stanju, pa je moje pitanje mogu li raditi zuble implantate. Čula sam oprečna mišljenja od toga da neki neurolozi ne preporučuju do iskustva ljudi kojima je to pomoglo u boljoj iskrani, odnosno žvakanju, smanjenju boli i infekcija i krvarenju. Na pitanje odgovara izvanredna profesorica doktor znanosti Ana Badovinac, sveučilišna magistra dentalne medicine.
3: Multipla skleroza nije kontraindikacija za implantološku terapiju, no naravno ovisi o općem i oralnom zdravlju samog pacijenta. Ukoliko opće zdravlje u redu i ukoliko je stanje u osnovnoj šupljini bez nekakve aktivne infekcije, ako pacijent nema gingivitis i parodontitis, implantološka terapija se može napraviti, s time da pacijenti koji postave implantate moraju znati da implantološka terapija nekad nije zapravo dugoročna i da ako stavimo implantat umjesto zuba, da smo riješili sve probleme. Nekad i oko implantata nastaju problemi kao što je na primjer perimplantitis koji napreduje vrlo brzo i mora se također liječiti. Zato ukoliko postavite implantate, svakako jednom godišnje kontrolirati i njih.
0: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.

namještaljka. Usluge montaže i sastavljanje namještaja za brzu, efikasnu i bezbrižnu realizaciju vašeg savršenog doma ili ureda. Savršeno, precizno, prilagodljivo, povoljno, preporučuje Radio 92 FM, a detalje provjerite na namještaljka.hr.

0: budimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. U nedjelju 10. svibnja od 16 do 19 sati na trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu držat će se besplatni dermatološki pregled u sklopu 14. izdanja inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi zainteresirani građani moći će obaviti preventivni pregled kože bez prethodne najave, a podjela rednih brojeva započet će u 16 sati. Prema novoj odluci cijena benzina ostaje nepromijenjena, iznosit će 1,64 eura po litri, dizelsko gorivo pojeftinit će na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od 6 centi, dok će plavi dizel iznositi 1,22 eura po litri, odnosno 7 centi manje nego sada. Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna od novosti je izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji danas kreće u javno savjetovanje, a s primjenom bi trebao krenuti polovicom lipnja. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke, a isti osjećaj dijele i ročnici, od kojih se, kazao je, velik broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Jučer nije bilo naznaka pojačanog prometa plovila Hormuškim tjesnacem, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će SAD započeti sa nastojanjima da se uklone ograničenja ili blokade koje sprječavaju prolaz brodova plovnim putem, prenosi Reuters. Danas se u Zagrebu igra uzvratna utakmica play-offa ženskog košarkaškog kluba Broda na Savi i Trešnjevke u 20 sati. Sretno našim curama. U središnjim istočnim predjelima djelomice sunčano, uglavnom i suho, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Temeljito. Na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.
1: Poštovane dame i gospodo, dobar vam dan. Radijski magazin Temeljito na 92 za ovaj 5. svibnja 2026. potpisuju Tomislav Gol za tonskim pultom i moja malenkost Saša Drinić za mikrofonom. Danas ćemo o jednom virusu koji se pojavio i nije baš dobar. Izbio je na luksuznome kruzeru koji je zadržan uz obalu Zapadne Afrike. Nekoliko ljudi smrtno je stradalo. Riječ je o hantavirusu. Idemo po detalje do naše drage sugovornice, cijenjene doktorice koju smo u godinama iza nas jako često slušali, sada srećom nešto manje zbog toga što se smanjila potreba, ali uvijek nam je drago čuti vas. Doktorica Alemka Markotić je s nama, ravnateljica bolnice Fran Mihaljević. Lijepi pozdrav, poštovanje i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, poštovanje, veselim se biti sa vama i vašim slušateljstvom.
1: Ne znam koliko je vama drago nastupati u medijima, ali nama je drago i utješno čuti vas uvijek.
2: Evo, pokušat ću i ovaj put utješiti ako mogu.
1: Hantavirus, nešto za širu javnost novo, trebamo li se bojati?
2: Mi imamo hantaviruse i u Hrvatskoj, ali ne tog tipa koji je sada na kruzeru. Dakle, godinama znamo za hantaviruse koji su rašireni u Europi i Aziji, koji mogu izazvati također teške oblike bolesti, prenose se sa glodavaca, njihovim izlučevinama, urinom, slinom, pečesom i kroz prašinu dok ljudi čiste neke nastambe, šupe, podrume, brnare ili rade na poljima u šumama, mogu se zaraziti kontaminiranom prašinom tijekom tih radova. Naš oblik koji se javlja u Europi i Aziji je s bubrežnim sindromom, dakle bubrežnim poremećajem, gdje može ići od blažih oblika pa do onih koji će trebati nekoliko dana dijalize. Većina ipak na sreću tih evropskih infekcija je srednje teška ili blaga i većina tu ljudi preživljava, tako da smrtnost je negdje od 1% pa do 20%, dakle treba biti oprezan. Međutim, 1993. godine se pojavilo u Sjevernoj Americi, poslije se pokazalo da ih imaju južnoj, jedan drugi oblik hantavirusa koji izazivaju srčano-plučni sindrom, dakle teško oštećenje, zatajenje srca pluća, gdje vrlo često završavaju jedinicama intenzivnog liječenja i gdje smrtnost može biti negdje od 40 do 60%. Kao što sam rekla, uglavnom se virus prenosi sa glodavaca, međutim postoji jedan taj jedini virus u Čile, u Argentini, virus Sanda koji je dobio po njihovoj toj velikom planinskom masivu Andama ime i za njega su kolege iz Čilea, a dijelom iz Argentine, pokazali da se može prenositi iz čovjeka na čovjeka, ali u dosta bliskim kontaktima kao što je unutar obitelji ili ako liječnik ne prepozna situaciju, pa kontaktu sa liječnikom bližem kontaktu može preći i na medicinsko osoblje. Dakle, ne očekuje se da bi se virus širio eksplozivno kao što to radi COVID, SARS-CoV-2 ili gripa, ali za ljude koji su na brodu to može biti izvjestan problem i može se širiti iz čovjeka na čovjeka.
1: Zašto? Zato što su blizu jedni drugima, zato što je manji prostor. Zašto?
2: Manji prostor, dakle nekakav kartični put, virus se zadržava u slini, u gingivama, virusa ima u krvi, u urinu, može se zadržati oko mjesec dana, a moguće je da neki od tih ljudi su bili zaraženi, dakle u tom najjužnijem uopće na svijetu gradu u južnoj Argentini u kojem su oni bili, cijeli okoliš to je podnožje planinskog masiva Anda i cijeli okoliš je vrlo bogat ekološki, tu se nalaze rezervoari ovog virusa, taj dugoretni rižin miš. Tako da neki su se možda u tom okolišu s nekakvim izletom, još nemamo dovoljno informacija, zarazili, a moguće i na brodu zbog tog uskog bliskog kontakta

0: njemački državljanin koji su preminuli, no vjerojatno ovaj virus posebno djeluje ako su neki komorbiditeti u pitanju.
1: Svaka infekcija vam je uvijek teža kod ljudi sa komorbiditetima. Ako sam dobro shvatila, negdje 60-ih, 70-ih godina su osobe, pa se očekuje da imaju određene komorbiditete i time uvijek svaka zarazna bolest postaje teža i izazovnija i za liječenje i za preživljavanje, ali evo, nadamo se da preostali putnici će dobiti na vrijeme odgovarajuću skrb i da će biti ipak sve, evo, na neki način brzo rješeno.
0: Ima li lijeka protiv hantavirusa?
1: Za hantaviruse nemamo klasične antivirusne lijekove. Pokušavalo se sa nekim različitim preparatima bez prevelikog uspjeha, uključujući ribavirin, koji je pokazao da eventualno može smanjiti ako se primjeni dovoljno rano težinu kliničke slike, ali bez da napravi neko spektakularno izlječenje. Isto tako i sa cjepivom, razvijala su se određena cjepiva, ali brojne su različite i to dosta različite virusi u cijelom svijetu, hantavirusi, tako da nije ni lako napraviti to cjepivo, tako da za sada nemamo ni neko široko primjenjivo adekvatno cjepivo.
0: Je li on zapravo iz, tako ću to reći laički možda, pa mi oprostite, iz porodice starih virusa ili je sada, evo, nešto novije?
1: On je filogenetski dosta stari virus, dakle, ako gledamo. Međutim, nije se dugo, tek se 74. godine prvi put dokazao, 76. izolirao.
0: A to nije dugo, je li?
1: Pa to nije dugo.
0: U ovom kontekstu, da.
1: Može se reći da je on u skupini tih takozvanih novih emergentnih virusa po tome kad smo ga otkrili i koliko o njemu znamo. Međutim, on, kad gledate njegovu genetsku analizu, filogenetsku, onda se vidi da su to vjerojatno stari virusi koji su živjeli u simbiozi sa glodavcima i povremeno prelazili na ljude vjerojatno i više stotina godina. Tako da to nije u potpunosti novi virus, on postoji u prirodi, samo je trebalo vremena da ga mi shvatimo. Opisivani su, kad se ide onda u povijest, opis nekakvih bolesti, obzirom da ti virusi i glodavci su uvijek uz vojsku, jer vojska ima hranu, u pokretu je, dakle, u različitim rovovima, tako da praktično nema rata u endemskim područjima gdje cirkuliraju hantavirusi, da oni nisu bili pratioci vojnih djelovanja i vojske. I tu kad se opisuju nekakvi prijašnji poboli i liječenje određenih bolesti, vidi se da je to vjerojatno bilo, da su to vjerojatno bili hantavirusi. U krajnjoj liniji i otkrivanje na razgraničenju sjeverne i južne Koreje kod rijeke Hantan, jer se iz ove virusi dobivaju imena prema zemljopisnim područjima, zato se zovu hantavirusi, i otkriven je, između ostalog, opisan je pobol kod američke vojske koja je bila na toj crti razgraničenja između sjeverne i južne Koreje u blizini rijeke Hantan. Ja, poslije je dokazano da je cijeli taj ta situacija je bila uzrokovana hantavirusom. Dakle, vrlo zanimljivi, mi ih od nas imamo i trebaju ljudi, sad kreće sezona, sad može biti pojedinačnih slučajeva. Znači, ako smo u prirodi, treba stati ruke, ili ako idemo otvarati neke prostore gdje ima puno prašine, gdje dugo nismo bili, gdje može biti glodavac, prvo poštisati dezinficijentom, pa onda to tako mokro očistiti, ne dirati uginule glodavce ako ih treba maknuti od nekog, dakle, rukavice, maska, zakopati ili spaliti, ne ostavljati otvorenu hranu, vodu, čak ni od životinja, jer se tu okupljaju glodavci, treba oko nastambi svojih biti sve uredno, bez grdnja, trave visoke, odbačenih predmeta gdje se mogu zavući glodavci. Dakle, mi svake godine i vjerojatno ćemo sad ponovo postaviti na web stranicu i klinike i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu upute kako se zaštititi od hantavirusa tijekom sezone, a sezona im je negdje od kraja ožujka do kraja 10. mjeseca u Hrvatskoj.
0: Kada im, dakle, okoliš i atmosfera odgovara, mislim, virusima. Razloga za paniku, doktorice Markotić,

0: ali možemo li govoriti o otprilike istom ili ipak puno drugačijem ponašanju nego što to čini koronavirus? Moram pitati čisto iz i novinarske znatiželje, ali isto tako iz nekog straha od virusa, da ne bi se ponovno dogodilo nešto što nam se dogodilo s koronom.
1: Trenutku nema nikakvih pokazatelja da bi taj virus bio imao brzi prijenos između ljudi, jer bi onda već cijeli brod bio bolesnih, dakle rijetko da bi tko ostao neinfiran. To nisu virusi koji se brzo prenose, dakle jedan jedini za sad potvrđen, vidjet ćemo o čemu će se raditi, hoće li se raditi o virusu Andra ili krodnom virusu. On treba puno dulje i bliže kontakte da bi se prenio s čovjeka na čovjeka. Dakle, niko čemu nije sličan koroni niti gripi, i to je virus koji, iako ima tročlani genom, ne mutira lako. Dakle, on godinama jedan od tih tipova, dakle ima i puno tipova različitih antivirusa, ali svaki od njih rijetko se mijenja, ima spore i blaže mutacije. Do sad nismo primijetili da dobiva nekakve odlike koje bi govorile o prijenosu između ljudi, osobito neobrznom prijenosu. Tako da za sada, što se tiče ove situacije na kruzeru i ove vrste, dakle, hantavirusa, nema nikakvog dokaza da se šire brzo niti da mogu ugroziti ostale dijelove svijeta. Dakle, i mi u Hrvatskoj možemo biti potpuno mirni i sigurni, brinuti se da se ne prenesemo naše domaće koji su potpuno drugačiji.
0: E, da.
1: I naravno, paziti ako negdje putujemo, to je generalno upozorenje, gdje ljudi su samo zainteresirani gdje će otići u nekakve egzotične krajeve, šta će tamo vidjeti, koje će, ne znam, suvenire donijeti egzotične, međutim moraju paziti kakvi mikroorganizmi jesu u tim zemljama gdje idu, na koji način mogu biti izloženi riziku i kako se zaštititi. I gdje god idemo moramo biti na oprezu da, evo, kao što sam jučer rekla, ne ponesemo neki suvenir koji nismo platili, koji ne želimo.
0: E, tako je, da ne bi donijeli suvenir u sebi umjesto na sebi i oko sebe, je li tako?
1: Upravo.
0: I za sami kraj, doktorice Markotiću, zahvalu za vrijeme. Početak je svibnja. Prije 6 godina bili smo u onom prvom zaista strogom lockdownu. Čini nam se to kao da je sada prošlo, ne znam koliko vremena, meni se čini da je prošlo puno više vremena koliko se toga dogodilo od tada. Što danas znamo o koroni, je li ona i dalje prisutna, je li manje opasna, ne čujemo u medijima više?
1: Pa, korona je, evo, napravila jednu vrstu suživota s nama i već takav scenarij većina virusa bira, jer želi opstati, a ako ubije sve svoje domaćine, onda ne može ni virus opstati. Dakle, zahvaljujući jednom ogromnoj kampanji cijepljenja u cijelom svijetu, a onda i blažoj varijanti koja se pojavila omikronu, praktično propužen je cijeli svijet sa ovim virusom. On više nije novi virus, on je na neki način uobičajen virus koji izaziva infektivne bolesti i naravno mora se biti oprezan ipak zbog njegovog prijenosa. Određene malo više mjere zaštite su potrebne, barem kod medicinskih djelatnika, a i isto tako moraju biti na oprezu oni koji imaju kronične bolesti ili su imunokompromitirani. Oni su, kao i za većinu drugih infektivnih bolesti, pod većom opasnosti. U sažeto rečeno, to je danas jedan od niza virusa koji izazivaju infekcije dišnog sustava i s kojima se mi susrećemo bez neke osobite sad potrebe za stvaranjem panike.
0: Je li to automatski znači da je manje opasan?
1: U ovom trenutku je. Oni, kao i svi virusi koji izazivaju respiratorne, dakle dišne simptome, uključujući gripu, povremeno mogu se promijeniti, mutirati i doći u fazu kad su virulentni i kad će možda izazivati ponovo epidemije, pandemije. Ali tu tak računamo da mi više nije od 2020. naš imunološki sustav se prvi put susretao sa takvom vrstom virusa i bili smo potpuno nezaštićeni. Danas cijeli svijet ili su preboljeli, ili su cijepljeni, ili oboje, imaju pristojne zdravstvenu zaštitu na razini našeg imunološkog sustava, koja sam po sebi može dobar dio posla odraditi i zaštititi nas. A imamo i lijekove, imamo i dodatno cjepivo, tako da vjerujem da ovaj virus ne bi trebao biti prevelika ugroza u budućnosti, ali naravno nekakav njegov novi rast bi mogao uvijek, kao što je to sa virusima. Nemam nikakvu namjeru da plašim ljude, ali mi koji se bavimo infektivnim bolestima i virusima znamo kolika je snaga i koliki je potencijal mikroorganizama i to nikad ne zaboravljamo i pratimo tu situaciju. Ako hoćete jedan egzaktan primjer, španjolska gripa koja je 1918. je ubila negdje u cijelom svijetu između, računa se, 50 i 70 milijuna ljudi. Cijeli prvi svjetski rat, borbena djelovanja, ubila oko 3-5 milijuna ljudi i 2 milijuna je stradalo od gladi. Dakle, nekih 6-7 puta više je virus ubio u godini dana nego cijeli rat svim svojim nedaćama u 6 godine. Tako da nikad ne smijemo izgubiti iz vida snagu mikroorganizama. To ne znači da po cijeli dan trebamo živjeti u strahu. Živimo normalno, imamo medicinske djelatnike koji znaju kako se treba boriti i brinuti za to, a kad su situacije da se mi moramo sami čuvati i braniti, onda to treba učiniti.
0: Apsolutno. Hvala puno što smo bili zajedno i na svim informacijama koje ste podijelili s nama.
1: Hvala vama. Dobro.
0: Doktorica Alemka Markotić, ravnateljica klinike Fran Mihaljević, bila je danas s nama u programu Radija 92. Ostanite uz naš program.
2: Temeljito. Na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.

vas ne napušta. Zaboravite na manjak energije, stigao je najmoćniji magnezi do sad, Natural Wealth 5 magnezi. Jedinstvena tržištu objedinjuje 5 različitih oblika magnezija u jednoj kapsuli, uz 5 puta veću iskoristivost za energiju, zdravlje mišića i živčanog sustava. Natural Wealth 5 magnezi, tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Europski sud za ljudska prava presudio je da Hrvatski ustavni sud bio nepristran kada je odlučivao o ustavnoj tužni bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera, ali ne i njegovog sukrivljenika u aferi Planinska Mladena Mlinarevića. U dio odvojene presude sud u Strasbourgu odlučio da je Sanaderov zahtjev neosnovan, dok je u Mlinarevićevom slučaju utvrdio da mu je Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje. U oba slučaja riječ je o korupcijskom suđenju u slučaju Planinska, u kojem je Sanader pravomoćno osuđen na 6 godina, a Mlinarević na 1 godinu dana, nakon što je zamijenio radom za opće dobro. Nekadašnji vlasnik mesne industrije Stjepan Fiolić u tom je slučaju priznao da je bivšem premijeru donio 10 milijuna kuna i 1 milijun eura provizije nakon što je država otkupila zgradu Fiolićeve tvrtke po uvećanoj cijeni koju je odredio Mlinarićev inženjerski biro. Sanaderu i Mlinareviću u postupcima u Strasbourgu bila je sporna uloga ustavnog suca Rajka Mlinarića, koji je ranije bio odvjetnik. U Sanaderovom slučaju predmet spora odnosi se na pitanje pristranosti Ustavnog suda prilikom odlučivanja o njegovoj ustavnoj tužbi, jer je u ustavnom sudskom postupku sudjelovao sudac Mlinarić, koji je aferi Fimi Media bio branitelj jednog od Sanaderovih suoptuženika. Europski sud je detaljno ispitivao prigovore podnositelja i argumente tužene države i utvrdio da ta dva kaznena postupka koja se vodila protiv Sanadera, Planinske i Fimi Media, iako se oba odnosila na korupciju, nisu bila na drugi način povezana. A onda također Europski sud je smatrao da odluke domaćih sudova u predmetu Fimi Media nisu sadržavale utvrđenja koja bi mogla prejudicirati pitanje krivnje podnositelja zahtjeva u kasnijem postupku u predmetu Planinska.
1: Radio 92. Ljudska prava. S gostima iz struke o temeljnim ljudskim pravima.

CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Bea nastavlja svoju novu umjetničku eru singlom Never Know Love, snažnom emotivnom pjesmom koja ističe njezine najveće kvalitete, a to je izražan vokal, iskrenu ispovjednu liriku. U ovom izdanju Bea dodatno produbljuje svoj zvuk kroz dramatičan, bezvremenski pop pristup. Bea, Never Know Love.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: fokusu su naše emisije Živjeti različito.
1: Prije nekoliko dana posjetili smo Đuro Đaković montažu i uživali u društvu radnika iz Indije. Ovo je savršeni primjer zadovoljnih poslodavaca i radnika.
2: Stjena Tolić, radim ljudskim resursima sa strancima.
3: Što to znači, evo koliko imate stranaca za sada u ovom
2: trenutku? Pa imamo oko 150 stranaca sa Filipina i Indije, većinom su zavarivači i bravari.
3: Koliko je izazovno?
2: Pa nije tako strašno. Nije jedino za smještaj, pošto ima istog zapad, sjever, kako ih sam spojiti, ali ovako je okej. Okay. Moramo ih posložiti kako treba, ali ovako je sve okej. Okay. Komunikacija, većinom malo prevoditelj koji nije baš sa engleskim. Malo engleski, malo hrvatski, svašta.
3: Koliko su oni zadovoljni? Evo, poslom samim radom?
2: U montaži. Kod nas, evo, po 3-4 godine neki, imamo ih koji su već 6 godina i 7. Vjerojatno su zadovoljni dok su toliko dugo kod nas, idu i van raditi, nemaju primjedbi.
3: Kako se živjeli su se sa zajednicom, evo, i rekli su i sami
2: igraju kriket,
3: supruga je jednom došla
2: da,
3: i...
2: Došla je malo u posjet obići, da ne moramo stalno ići. Prilagodili su se i hrani, i uvjetima, svemu.
3: Neka poruka možda ostalim poslodavcima, zašto dobro imati strane radnike?
2: Uvijek su dobra nova iskustva kod miješanja različitih kultura, da se svi međusobno upoznaju i vide dalje.
3: I budemo bolji svi skupa. Please just tell me
4: your name.
5: English.
4: Mm-hmm.
5: Hi, my name is Rishma.
6: My name is Joy.
4: And
7: your
4: speaks
7: Croatian.
4: He does, right? You know Croatian. You know Croatian. It's great. Okay. Just few nekoliko samo mi informacija. Reci, evo, kako ti se sviđa u Slavonskom Brodu i što radiš?
6: On
8: će biti jedan metan bar.
6: Vendor
8: na kar.
6: Sorry, Oš. Radi. Duro da gol.
4: Koliko dugo?
6: Četiri
4: godine. Kako ti se sviđa u Đuri Đakoviću?
6: Dobro.
4: Dobro, zadovoljan.
6: Yeah.
4: Kako ti se sviđa u Slavonskom Brodu?
6: Da.
4: Dobro.
7: How do you like it here in Slavonskom?
6: Ja, dobro.
4: Što ti voliš? Oni su rekli čevape.
6: Čevape.
4: Čevape.
6: Burek.
4: Sirom. Pitala sam je li im nedostaje obitelj.
6: Yeah.
4: I onda je tvoja obitelj došla, tvoja supruga je
6: Yeah.
4: May I ask you a few questions?
5: Yeah.
4: How do you like Slavonski Brod and how did you decide to come to visit your husband?
5: Yeah, to visit my husband. It's really calm and quiet place compared to UK and India. Mm-hmm. I like it here. Not so crowded. It's good.
4: Where do you live in India?
5: Yeah.
4: Mm-hmm. Which part of?
5: Kerala, South India.
4: Yeah. All of you. How was your travel?
5: It's really good. Just 2 hour travel from UK and here.
4: Great.
5: Studying in the UK.
4: You are in UK.
5: Yeah.
4: Great. Okay. Now you are finally together. Do you have some future plans? Can you imagine your life in Slavonski Brod? No.
5: I just reached this 1 week, so no, I didn't get any time to spend here. So.
4: Okay, you will.
5: I'll hope.
0: Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije.

namještaljka. Usluge montaže i sastavljanje namještaja za brzu, efikasnu i bezbrižnu realizaciju vašeg savršenog doma ili ureda. Savršeno, precizno, prilagodljivo, povoljno, preporučuje Radio 92 FM, a detalje provjerite na namještaljka.hr.

0: Jel znaš da 78% Brođana živi na Marsu?
1: De dobre. Emisija Verba Marsonika o Slavonskom Brodu i njegovoj postavi utorkom u 19 sati.
2: Na dan otvorenih vrata srednje škole Matija Antuna Reljkovića osnovnoškolcima su predstavljeni svi smjerovi koje mogu upisati, ali i brojni zanimljivi projekti po kojima je ova škola prepoznatljiva u javnosti. Jedan od njih je i projekt Od pera do piksela, skaličina priča očima umjetne inteligencije. Projekt zajednički provode nastavnici Tanja Maratović, Valentina Županić, Antonija Šimunović, Marija Pilipović, Iva Bodožić-Selak, Stjepan Latić i Tomislav Barišić. Cilj projekta je razviti integrirane kompetencije učenika na materinskom i engleskom jeziku za učinkovitu uporabu medijskih i digitalnih tehnologija, kritičko vrednovanje sadržaja, kreativno izražavanje kroz različite medijske forme, te povezivanje znanja o kvaliteti života, društvenim i ekološkim temama, uz primjenu suvremenih alata umjetne inteligencije i geodetskih metoda u analizi i prezentaciji podataka. Kako su došli na ideju napraviti projekt posvećen Brođaninu Tomi Skalici, pitali smo nastavnicu hrvatskog jezika u zvanju mentorice Ivu Bodržić-Selak.
3: Slavonski Brod ima jednu fantastičnu priču, neprepoznatu nažalost, a to je da je prvi Hrvat koji je oplovio svijet bio upravo stanovnik našega grada i zato smo htjeli našim učenicima otvoriti perspektive kao što ih je otvarao Tomo Skalica svojim putovanjem svijetom. Želimo stvoriti učeniku perspektivu da je on homo universalis i da se ne može identificirati isključivo sa svojim zanimanjem. Zato smo stvorili skupinu učenika iz različitih zanimanja, čijim vještinama ishodujemo jednu zajedničku temu, zajednički produkt. Tako su učenici geodezije, tehničara geodezije i geoinformatike svojim znanjima i vještinama doprinijeli izradi karte svijeta na podu učionice.
2: U okviru ovoga projekta provodi se i izvan nastavna aktivnost, o čemu nam je više rekla nastavnica geodetske skupine predmeta Antonija Šimunović.
4: Imala sam privilegiju raditi na projektu u sklopu izvannastavne aktivnosti kako bi izašli iz nekih svojih uobičajenih okvira. Htjeli smo kako za nas nastavnike, tako i za učenike približiti nekakve nove svjetove kroz put Tome Skalice. Odveli smo ih u muzeje kako bi dobili ideju za stvaranje nečeg novog, za stvaranje novih sadržaja, za vidjeti što to mi sa svojim idejama, rukama možemo napraviti. Naravno, uz pomoć moderne umjetnosti, tako reći, a to je umjetna inteligencija. U svakom koraku, u svakoj ideji smo se savjetovali i oluju ideja provlačili kroz umjetnu inteligenciju, a rezultat svega toga je naša izložba za Dan otvorenih vrata, gdje su učenici pokazali sve svoje eksponate koje su kreirali tokom ove školske godine.
2: U radijskom programu je prilično nezahvalno govoriti o izložbi, ali smo svejedno zamolili nastavnicu Šimunović da nam riječima pokuša dočarati sve ono što smo mi imali priliku uživo i vidjeti.
4: Mogli su vidjeti recimo spoj geodezije i poljoprivrede. Znači, kreirali smo kartu svijeta koja je upotpunjena sa mikrozelenjem. Na taj način smo pokazali važnost poljoprivrede, a i ono što je suština naše geodezije, mi pružamo podatke koje mogu koristiti svi.
2: Svatko tko je barem na nekoliko dana radi u nastavi čuo je za Blumovu taksonomiju i zna da među najambicioznije i teško ostvarive ishode koje očekujemo od učenika su upravo oni koji se odnose na kreiranje. A upravo su te ishode ovi vrijedni nastavnici i nastavnice uspjeli ostvariti kroz projekt Od pera do piksela, skaličina priča očima umjetne inteligencije.
4: Naši učenici su kroz putovanje Tome Skalice predstavili sve smjerove koje mi imamo u našoj školi. Spojili su geodeziju sa prehranom, sa veterinom, sa šumarstvom. Izradili su eksponate koji prezentiraju sva naša zanimanja. Od vulkana do jedenja štapićima i riže, do lanterni koje vise sa stropa, sibirske šume i svega ostalog što možete vidjeti u našoj školi.
2: Mi naravno ne bismo bili mi, vaš omiljeni radio, da nismo razgovarali s nekim od učenika koji su uključeni u ovaj projekt. Poslušajmo što nam je rekla učenica iz 3. I razreda, smjer tehničar geodezije i geoinformatike, Stela Marković.
5: na aktivnosti Tome Skalice učili smo njegov put jer je on prvi Hrvat, naš Brođanin koji je oplovio svijet brodom. Putovali smo sa školom, išli u Zagreb, u Osijek, posjećivali razne muzeje, Muzej Slavonije u Osijeku i Muzej putovanja u Zagrebu.
2: Meni ovo sad se zvuči super zanimljivo, pa me zanima što je od svih tih silnih aktivnosti u kojima ste vi sudjelovali tebi bilo najzanimljivije, što je ono što ćeš pamtiti i za nekoliko godina kad više ne budeš učenica ove škole?
5: Putovanje u Osijek definitivno, tamo sam saznala mnogo zanimljivih stvari, mnoge stvari vezane za Slavoniju i samo aktivnosti, nastavnicu i ovaj dan kao dan otvorenih vrata što predstavljamo Tomu Skalicu ću vrlo vjerojatno zapamtiti.
2: Dragi slušatelji, pokušajte se sjetiti svoje srednje škole. Sigurno se ne sjećate ocjena koje ste dobivali na testovima ili naziva pojedinih lekcija. Ono što sigurno pamtite je to kako ste se osjećali na nastavi pojedinih predmeta. Pamtite prijatelje iz razreda i druženja i putovanja, ako ste imali sreće da vaša škola organizira takve oblike izvan učioničke nastave. Stoga možemo samo čestitati ovim vrijednim nastavnicama i nastavnicima što ulažu dodatan trud da svojim učenicima omoguće stjecanje iskustava koja će zasigurno pamtiti i dugo, dugo nakon što završe srednju školu.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: dok je još bila trudna, žena 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ja. Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smije.

0: Radio 92.
1: Ljestve za panonsko nebo.
0: Radio pozornica za mlade nade i nove bendove.
2: Ovo tjedni prijedlozi na 92.

0: Radio 92.
1: Ljestve za panonsko nebo.
0: Radio pozornica za mlade nade i nove bendove.
2: Odbrojavamo od broja 20 do broja 10 na ljestvama za panonsko nebo.

0: Radio 92.
1: Ljestve za panonsko nebo.
0: Radio pozornica za mlade nade i nove bendove.
2: A ovo je 10 najboljih domaćica ovog tjedna Radija 92.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Jazz 92. Jazz 92, glazbena emisija za ljubitelje jazz glazbe. Utorkom od 22 sata u programu Radija 92. Priprema i uređuje Berislav Martinac.
1: Dame i gospodo, lijepi i topli pozdrav u 585. izdanju emisije Jazz 92 na radiju 92. Kao i svaki utorak sa vama je uhodani jazz tandem, urednik emisije Berislav Martinac i stari maček Tom Bero. Lijepi pozdrav i dobrodošao u svoju emisiju.
2: Pa evo, lijepi pozdrav. Dobro ja došao u vaš studiju i našu emisiju.
1: To. Opet imamo nekih lijepih iznenađenja. Što si odabrao za večeras?
2: Da, ja bih prvo pozdravio za početak naše vjerne jazzoljubce. A za večerašnju emisiju sam odabrao jedan CD koji mi dugo već stoji u polici.
1: Tiramisu.
2: Jedan od CD-ova Nenada Vasilića. Ja sam se odlučio za večerašnju emisiju za album Just Fly. Mislim, evo, baš držimo
1: u ruci.
2: Ja, CD i točno kako se zove Just Fly, tako to izgleda. Tako izgleda omotnica.
1: Čovjek je poletio. Evo, samo par riječi da znate o čemu pričamo. Dakle, Just Fly je 7. studijski album ovog kontrabasiste i kompozitora. Izvorno je objavljen 2010. godine i to pod etiketom Extra Plate. A ovaj album predstavlja fuziju balkanskih ritmova i suvremenog europskog džeza, stvarajući jedan specifičan etno jazz zvuk po kojem je Vasilić prepoznatljiv diljem Europe. Album karakterizira spoj tradicionalnih balkanskih melosa i modernih jazz improvizacija. Ovdje Vasilić nastavlja svoju bas naraciju koristeći kontrabas kao vodeći instrument koji priče inspirirane osobnim iskustvima i mudrošću. Nema tu puno pameti, sve je čisti užitak. Možete jednostavno nešto, čaj, kava, bilo šta vam paše u ovom trenutku i opustite se i uživajte u ovom predivnom albumu.
2: Pa ja bih samo nadodao da sam izabrao ovaj album namjerno da se osjeti taj neki feeling ovog podnevlja, taj jedan dio sa harmonikom koji on stavlja kao jazz instrument i mislim da je zbog toga vrlo, vrlo interesantan album.

0: Bero, evo ga, prešli smo na drugu stranu.
1: Da, evo, došli smo do pola noći, nadam se da vam je bilo ugodno. Imali smo malo, što se kaže, različite glazbe, različitog džeza, prvi dio koji je bio protkan ovim etnom i onda jednog velikana Herbie Hancocka. Nadam se da vam je bilo ugodno, kao što je bilo i nama, i naravno, poziv sljedeći utorak u Jazz Time-u na istim ovim valnim dužinama.
0: Evo, ekipa koja je bila s vama, želim vam jednu laku i ugodnu noć. Slušamo se za tjedan dana.
2: Jazz 92 koju rade Martinac i Gol za jazz glazbu je Eurogol.

0: Europski, aktualno, informativno, EU minute.
1: Ovaj tjedan će u Europskom parlamentu Europska komisija raspravljati o potrebama za ciljanim kaznenim odredbama i povećanoj odgovornosti platformi u borbi protiv zlonamjernog ponašanja na internetu. Glasanje o rezoluciji za zlostavljanje i uznemiravanje na internetu slijedi ovaj tjedan, a javit ćemo vam kako će glasanje biti održano i koji su rezultati glasanja. Također, glasat će se i za akt o digitalnim tržištima. Na raspravi će zastupnici pozvati na brži postupak usklađivanje i pomni nadzor alata za pretraživanje i usluga u oblaku koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Glasanje o ovoj rezoluciji na rasporedu je isto tako ovaj tjedan, pa ćemo vidjeti kako će glasanje biti održano i koji će biti rezultati.

0: Radio 92.
1: Sportski utorak. Sportske vijesti nakon sportskog vikenda na 92 MHz.
2: U četvrtka 7. svibnja do nedjelje 10. svibnja Slavonski Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. Velika finala za nove titule državnih prvaka će biti u nedjelju od 12 sati i bit će izravan TV prijenos na sportskoj televiziji i na Sport klubu Hrvatska, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Ovaj vikend u dvorani Vijuš odigrana je prva utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. Bio je to susret slavonsko-brodske ekipe koja je sezone doživjela samo jedan poraz i to baš od Trešnjevke, zagrebačkog kluba koji je u prvenstvu 5 puta poražen. A igračice Trešnjevke su pogotovo u nastavku pokazale veću kvalitetu obrani, agresivnije su igrale, imale bolju preciznost u napadu, pa su dobile treću četvrtinu gdje su se malo odvojile i iako nakon dva izjednačenja, znači sa 51-53, nije bilo dovoljno i ekipa Trešnjevke na kraju zasluženo pobjedila domaću ekipu sa 7 poena razlike, a danas se igra druga utakmica play-offa u Zagrebu ovaj put, pa što reći nego sretno cure i da treća utakmica bude opet tu u Slavonskom Brodu pa da pokažete šta može. A za one koji još nisu čuli, nogometni klub Marson je objavio na svom Facebook profilu informaciju da je došlo do promjene na mjestu klubskog sportskog direktora. Umjesto Dalibora Bognara na poziciju sportskog direktora imenovan je Veldin Karić, legendarni bivši igrač Marsonje, koji je svoje karijere igrao i za Varteks iz Varaždina, zagrebački Dinamo, Inter iz Zaprešića, talijanski Torino i švicarski Lugano itd. itd. Pa evo, sretno da napokon se Marsonja još malo pokrene.
1: Sportski utorak. Sportske vijesti nakon sportskog vikenda na 92 MHz.

0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Emijem nagrađena dokumentarna serija Ljubav na spektru prati odrasle osobe s autizmom koji ulaze u romantične veze u nekim slučajevima po prvi put. Koliko je osvojila simpatije publike, dovoljno govori činjenica da je četvrta sezona serije bila među 10 najpopularnijih serija na Netflixu, a unatoč globalnom uspjehu Ljubav na spektru trebala je biti ugašena, no ljubavna priča između nekoliko članova glumačke ekipe prilično se zakuhala pa je Netflix dao zeleno svjetlo i za

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: Točno 3 sata na Radio 92, vrijeme je za 3 nove pjesme s nekih od starih albuma, jer smo u našem retro tjednu jučer smo bili u 1966. godini sa The Beach Boysima i legendarnim albumom Pet Sounds, a danas u 1976. u svibnju Steve Miller Band su izdali album Fly Like an Eagle, isto predivan album. Slušamo 3 pjesme naslovno Fly Like an Eagle, Dance, Dance, Dance i Mercury Blues. Znači idemo u 1976. sa Steve Miller Bandom.

0: info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Emijem nagrađena dokumentarna serija Ljubav na spektru prati odrasle osobe s autizmom koji ulaze u romantične veze u nekim slučajevima po prvi put. Koliko je osvojila simpatije publike, dovoljno govori činjenica da je četvrta sezona serije bila među 10 najpopularnijih serija na Netflixu, a unatoč globalnom uspjehu Ljubav na spektru trebala je biti ugašena, no ljubavna priča između nekoliko članova glumačke ekipe prilično se zakuhala, pa je Netflix dao zeleno svjetlo i za snimanje pete sezone. Onim pretplatnicima Netflixa koji još nisu pogledali seriju, ukratko ćemo predstaviti glavne likove. Tijekom četvrte sezone Madison Marilja i Tyler White postali su prvi par koji se zaručuju u seriji, a umeđu vremenu dugogodišnji par Abby Romeo i David Isaacman navodno su prekinuli jer se nisu mogli dogovoriti o tome kada će se vjenčati.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: uvećanoj cijeni koju je odredio Mlinarićev inženjerski biro. Sanaderu i Mlinareviću u postupcima u Strasburu bila je sporna uloga ustavnog suca Rajka Mlinarića, koji je ranije bio odvjetnik. U Sanaderovom slučaju predmet spora odnosi se na pitanje pristranosti ustavnog suda prilikom odlučivanja o njegovoj ustavnoj tužbi, jer je u ustavnom sudskom postupku sudjelovao sudac Mlinarić, koji je aferi Fimi Media bio branitelj jednog od Sanaderovih suoptuženika. Europski sud je detaljno ispitivao prigovore podnositelja i argumente tužene države i utvrdio da ta dva kaznena postupka koja se vodila protiv Sanadera, Planinske, Fimi Media, iako se oba odnosila na korupciju, nisu bila na drugi način povezana. A onda također Europski sud je smatrao da odluke domaćih sudova u predmetu Fimi Media nisu sadržavale utvrđenja koja bi mogla prejudicirati pitanje krivnje podnositelja zahtjeva u kasnijem postupku u predmetu Planinska.
1: Radio 92. Ljudska prava. S gostima iz struke o temeljnim ljudskim pravima.